0: صدق به چشم ما همه چشم انتظار ها ستاره می کند باشم نگان یدان شما فامیلی من شد
1: ز عشق جسته دامنم ز آه پر ز سوز و درد نشسته بسترم چونین تا دامن شرار ها مثل زیست
0: مثل زیست که فامیلی من شد